I love it, I love it, I love it fra Bella Kay på Radio ABC med Naked Looking for Something og det nye amerikanske talent Slater og hendes store gennembrud sit Dance også klar i playlisten. Og her er Dima på ABC.

Tænk klar, og gosh, I love it. Inden ABC-nyhederne kl. 12, også med Beach Party-toner fra Omar på hans Os 2. Og så den her, det er taget fra hendes nye album, der kom i fredags. Det er Olivia Rodrigo på ABC og Drop Dead.

0: Webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
1: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria Hasund, Torsø Øst og Tørslev og Sten.
2: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
3: Du lytter til ABC.
4: ABC. Welcome back on air. Online and on your smart speaker. This is the UK chart.
5: Hey you, welcome straight back to it, into the top 15 on the official UK Airplay chart today. And now, Somba's big hit of the year on the rise today. And he's actually playing the O2 here in London next month, which is a huge occasion for him, as only 6 months ago, he was here playing halls and smaller venues in

0: Alex Warren, Ordinary, number 7 today on the UK's official Airplay chart. You're with Scott Clark right now, and stay with me. The official UK Airplay top 5 is standing by. Alex Warren, he's looking for a third consecutive week at number 1 with Fever Dream. Can he do it after rising back there for the last 2 weeks? We are going to find out real soon. First though, Calvin Harris, another artist on the rise today, and charting next.
1: The UK chart.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, we're straight back to it today. Thanks for hanging with me. Don't forget, you can listen back to the chart anytime on the X1 Player app. I'm Scott Clark, and now time for Calvin Harris, who is back climbing the chart today. And this song gets into the top 10 for the first time, and it's a busy week for that. He's another one of our artists on the show today who's deep into their Ibiza residencies. He's only doing 2 days a week, though. I like that. That's my kind of working week. 2 days a week, max. Here it is, Satisfied with Jazzy, number 6 today on the UK chart. This is a tune.
12: I

0: And right, here we go then with the three biggest songs on UK radio next. It's a battle for the race between Sienna Spyro, we didn't see that one coming, Alex Warren and Bruno Mars again, but in which order today? Gracie Abram, she's trending this week with her brand new single as well. You're going to get to hear that before we play you the number one song on UK airplay this week. Stay with me. The UK
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk. Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
2: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
1: Nå, har de åbnet for sommeren?
2: Ja, de åbner fredag kl. 17.
3: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
4: Hej, det er Per fra Greensill. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensill.dk eller besøg os på Jomfruøen. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Grønfeldt Byggecenter har det hele. Ja, simpelthen alt, hvad du har brug for til hus og have. Står den på renovering af hus eller sommerhus, så har vi da altid et godt tilbud til dig. Se mere på grønfeltbyggecenter.dk.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Hey, we're back to it direct from London. This is the UK chart with the three biggest songs on UK radio over the last 7 days. Here we are. And this is a bit of a shock today. Up 4 spots. This song is incredible. From the young lady that's obsessed with the 60s. Her debut album's coming out this summer. I got to interview her on my Hits radio show here in the UK a few months ago as well. And she is just lovely. It's Sienna Spyro. She's in the official race for the number one. She's at number 3 today with Material Lover.